ẹ jẹ́ ká jọ gbádùn ètò lóyin ládùn lóyin ládùn pẹ̀lú Coladex International. Coladex International gbóyin gbádùn dé lóyin ládùn lẹ́tọ̀.